0: Bubba, Baby Bubba, Daddy.
1: 哇，
2: 快乐简简猫，
3: 世界真奇妙。
4: 听快乐简简猫，让成长变美妙。微信搜索小程序快乐简简猫。